0: Ja, og det fyller hun jo på fredag, den 28.
1: Ja, det gjør hun, ja, den 28. var det.
0: Og da lader jo balkongen bli full av folk.
1: Ja, men det er henne veldig ondt.
0: Ja, har det vint
1: vært... Hun verker være veldig levnadsglad menneske.
0: Ja, visst. Og har den...
1: Altid veldig trevlig.
0: Har den Stein Auker vært opptaget, skulle vi spille på balkongen? Med hele orkestren og hele utrustningen. På hun lader ha en stor balkong.
1: Ja, ja, ja. Ja, jeg vet ikke om det var grannene, skulle jeg sagt.
0: Ja, det var det. Ja.
1: Hun kanskje hadde sluttet ut.
0: Ja. Nu kommer en liten nyblom kring de små husen i Grönnerna i hamnen.
1: Ja, ha det så bra allihopa.
0: Detsamma, Tanja.
1: Hej.
0: Hej.